Bon, hei, Andrew G. Kan nau cho ma mo lap ti ta ti lu na nya wo nya andi ti andi tung o o tok e vu vu la to so de vu to e no to e lam to so tu kon Con đi vắng chụp màu biến nhà nước ai tôi.